Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj.

Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije

Nastavno govorimo koliko je bitno kretati se. Ne morate provesti sat u teretani, nekada je dovoljno više hodati, koristiti stepenice ili napraviti kratku pauzu tokom dana. Kretanje je jedna od najjednostavnijih navika koja može napraviti veliku razliku. Zašto je važno da budemo aktivni, kako više kretanje možemo uvrstiti u svakodnevnicu, saznajmo i mi, veliki ali i mali, u našem šarenom telefončiću.

0: U nastavku programa govorimo o udruženju Mladih Link. Oni su jedno novo, mlado udruženje i imaju neke zanimljive ideje. Sa mnom su danas Belmin Tugić, predsjednik udruženja i koordinator projekta o kojem ćemo govoriti, i Aldina Hažić, asistentica za neformalne grupe. E, kada govorimo o rezultatima, moramo svakako njih spomenuti i kazati u principu čime se udruženje Link bavi.
1: Pa evo, udruženje Mladih Link nije neko udruženje koje ima određenu tematiku u osnovi, nego prepoznajemo probleme, mogu reći, ad hoc u nekom vremenskom periodu. Osnovano je od strane iskusnih ljudi u nevladnom sektoru, mladi koji su rezignirani sa situacijom da nema nekih prilika, da neke stvari nisu pokrivene ostalim omladinskim udruženjima, tako da je sama tematika udruženja raznovrsna, otvorena za sve, ali evo, sada smo krenuli sa neformalnim grupama pa najviše.
0: E, onda da nam Aldina kaže nešto, asistentica ste za neformalne grupe, šta to znači? Moramo da spomenemo ovaj projekat kada je riječ o bazi i zašto ste se odlučili u principu.
2: Naravno. A neformalne grupe su u suštini grupe od tri ili više člana i obično su to mladi ljudi, aktivisti ili volonteri, koji je zapravo povezala zajednička tematika, rješavanje istog problema, isti interesi, jednostavno želja za promjenu. Same neformalne grupe i cilj našeg projekta, neformalne grupe ne zahtijevaju da budete konkretno negdje prijavljeni.

0: ili da budete konkretna organizacija. Nažalost, mi u Tuzlanskom kantonu i generalno u Tuzli nemamo niti jedan popis neformalnih grupa, a oni su definitivno svuda oko nas, to su naši mladi aktivisti iz grada Tuzla i TK. I s tim u vezi mi smo pokrenuli ovaj projekat, naše udruženje Link, vidljivost i bez pečata, koji govori baš o tome koliko vama u stvari ne treba takva jedna organizacija i administracija da biste bili prepoznati i da biste zapravo vršili promjene u svom okruženju.
1: Da bi u principu bili aktivni. Kada govorimo o toj bazi, spomenuli smo do sada, nismo imali ni na području cijele Bosne i Hercegovine i vi ste nekako pioniri u ovome što radite. Da pojasnimo još malo više detaljnije oko te same baze. Hoćete vi?
2: Pa može, naravno. Ide, mislim, tvorac malo projekta, pa da. I odgovara to. Sama baza je osmišljena ne kao neki spisak koji će to biti tu samo zbog donatora, zbog Vlade Federacije, zbog grada Tuzla, nego zapravo interaktivna baza gdje korisnici sami mogu upisati, mogu tražiti da ih mi upišemo, također dobijaju svoju šifru i poseban način autentifikacije kako bi mijenjali, ažurirali podatke, znači same, i imaju opciju, naravno, svakih 12 mjeseci ili 8 mjeseci, zavisno od procjene, da im stižu notifikacije, da ažuriraju podatke, da jave da li su aktivni još uvijek, da li imaju neki novi projekat, da li imaju možda neku novu sliku, neki novi uspjeh i slično. Tako da sama baza nije tu, eto, da postoji, nego stvarno da se prati, da bude aktivna i da prije svega nama pomogne u našim strateškim ciljevima. To su, naravno, podrške neformalnim grupama.
1: To da možda još malo pojasnimo konkretno kada govorimo tim velikim riječima strateški ciljevi, da pojasnimo našim gledalcima i slušalcima konkretno šta to znači. Evo, u vašem slučaju kada govorimo o neformalnim grupama, mladima, konkretno šta to njima sve donosi i zašto je bitno upravo da se upišu u vašu bazu. Ko će? Možete oboje.
0: Vidite, jako je bitna ta sama podrška. Kada mladi ljudi žele stvarati nove stvari, vršiti promjene, jako je bitno da ih podržimo u tome. To znači vrlo često stvaranje novih poznanstava, davanje resursa, pa makar to bila i kancelarija ili neki materijal koji je njima potreban. I primijetili smo nekako u internom razgovoru da nema, ne možete ni prepoznati te ljude upravo zato što su to neka lica koja se pojavljuju u svojim krugovima, imaju svoje interesovanje i jednostavno jako je malo zapravo poziva na koje se oni mogu prijaviti, recimo pisanjem projekta kako bi zapravo vršili te promjene. E, tu mi nastupamo, tu mi imamo želju ponuditi upravo tim neformalnim grupama sve moguće resurse, od znanja, koordinisanja, monitoringa, bilo šta što im treba kako bi ispunili svoj cilj. Ali prije svega mi moramo znati da oni postoje i trebamo znati šta njima zapravo treba. I tim ovim projektom koji upravo vršimo pokušavamo da nekako motivišemo mlade ljude da ne odustaju, jer možda ta njihova inicijativa kasnije zaista pređe neki prag i postane recimo sutra organizacija ili nešto mnogo kompleksnije, što će mnogo utjecati na naše društvo i učiniti našu zajednicu puno zdraviju.
1: Je li imate već prijavljenih u bazi?
2: Pa, u proceduri su prijave, budući da sve Aldina mora da odobri, da pregledate prijave i slično. Očekujemo otprilike minimalno 10 neformalnih grupa, po ovome što trenutno imamo. Međutim, nikad se ne zna, poslali smo i evo školama, poslali smo fakultetima informaciju. Može se desiti da neko osnovi neformalnu grupu, vidi tu priliku. Prvenstveno moram reći da je značajno i za nas kao udruženje, jer ti lideri koji se uspiju ostvariti u neformalnim grupama svakako se mogu uključiti i u udruženje mladih Link i raditi s nama i druge projekte, tako da to je višestruka korist za sve nas.
1: Evo, spomenuli ste univerzite i spomenuli ste škole, da možda pojasnimo i taj moment kako može se oformiti neformalna grupa, kako u principu, jel mogu samo doći vama, pa možda se i posavjetovati.
0: Naravno, apsolutno. Zapravo neformalne grupe imate u okviru škola, osnovnih, srednjih i pogotovo univerziteta, jer jel te punoljetno su osobe u pitanju. To su obično grupice od 3, 5, 10 studenata koji imaju svoje neke inicijative, ispunjavaju to van univerziteta ili u okviru univerziteta, ali u nekoj svojoj privatnoj režiji. Sama baza podataka je osmišljena tako da

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: Tvoji omiljeni hitovi novog milenija. Radio Tuzla.
1: Majka Nana, Haiku de Ta, Freestyle Fellowship, Project Blowed.